0: Но как мы наивны, сердце излюбительно. И увидеть, надо ведь зимой на этот мирный дело сразу взрывную минатуру. Будет короче, если мы не сомнимся, мы будем нам в кинду.
1: Я вас, Холлэй, мэнсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, рэсэй, р